0: alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Original, that was alongside me, yo.
2: Ja, ja, ja.